0: alle i gang.
1: Verdens bedste morgen på Skala FM.
2: Feeling my way through the darkness.

0: Du lytter til 90'er festen.
1: 90'er festen
0: på Skala FM.
2: What we're living in. Let me tell you.

0: Dengang hvor weekenden var det lokale diskotek. Syng med og stærke moves på dansegulvet.
1: 90'er-festen på Skala FM.
2: Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going to...